0: Your instrument is quite impressive. どこで作ったんだい?
1: Okinawa.
0: 沖縄の誰がその刀を作った?
1: This is Hattori Hanzo steel.
2: 嘘つけ!

ったのは疲れ知らず。あんたも少し力が残ってるといいけどね。出なきゃ五分と身ごもたないよ。この世の見納め年じゃ悪くないだろう。